To ka fa wannan sakoni an saurari shirin harshen kakalinka kenan daga nan gidan Radio Rahma Prince cikin al'umma sai kuma gobe Allah ya kama da misalin karfe 8 na safe za a jima mecin shirin nan kuma da misalin karfe 9 za mu kama kushin na maza gumbar dutse shi ne da ke tattauna ga mazaje wanda suke kokarin mai a rayuwa da kuma irin kalubalen da suke fuskanta da kuma jarumta da suke yi a fagage daban-daban sirin zai zama misalin karfi tara idan Allah kan mutare da zahajin manil ja'udi da fatan za a kasance da mu da misalin karfi tara domin a ji yau a cikin shirin wani gwarzan zahajin da zuri shi

gashinin harshen da ya yanke kuma yanzu an barbara masa garin magani mai da shi zai tafa.